0: onda benin to kana ne yadne barnamje okna embali bdi okna ne yad
1: to bdawe dayun lautane na etane na bakudana maragayo knaw shugayo knaw shalladima dai bdate na dai thayate blaute na henen onomhin embalib nimsiodiet tona bare tokna barekna te shui tokna tonati bhadida neyat ton amse ho hadida neyade tona vasanko orwa umbaru ide habayate galet imbate ho hadida neyad diya neyad otonati embare embalib nimsiodokna neyat